rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Veter je vežbao violončelo, čežnjive skala.

tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Šest sati i pet minuta, dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radio Gradašca na FM 98,3 MHz. Evo nas je ovog petka 18. septembarskog dana zajedno sa vama na talasima Radio Gradašca FM 98,3 MHz. Budit ćemo se, slušat ćemo muziku za dobro jutro i progovoriti poneku zanimljivost i čuti najave događaja i prve servisne informacije. Iza nas je slaba kiša, uglavnom evo, svi vi koji ste jutros možda krenuli na posao ili na pijacu, pazarni je dan u Gradašcu, mogli ste vidjeti mokre kolovoze, kiša rominja, ali meteorolozi kažu uglavnom tokom dana bit će oblačno vrijeme. Uskoro ćemo čuti i prognozu vremena za danas. Budimo se na nekih 15 stepenica Celzijusa i lagano ćemo podgrijavati na onu radnu temperaturu do kraja našeg jutarnjeg programa. A očekuju vas, kao što rekoh, muzika za dobro jutro u pola sedam i rubrika za najmlađe Dobro jutro djeco uz prve servisne informacije. U sedam ćemo slušati i jutarnje vijesti Federalnog radija, u osam zbirni blok servisnih informacija, od 9 sati i info u 9 Radio Gradašca. U 9.30 ulazimo u magazin 983 sa izbornom hronikom, a onda da govorimo i o aktuelnim dešavanjima dana. Između ostalog, danas će se obilježiti godišnjica formiranja rezervnog sastava Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Organizator ovog događaja u Gradašcu je udruženje Policajce Gradašca 1992-1995. I program počinje u 11 sati ispred zgrade policijske stanice u Gradašcu. Naravno, osim ovoga, čućete i najave za vikend. Sport je nešto što obilježava i dane koji su pred nama, a onda pred kraj ovog jutarnjeg izdanja i prije podnevne priče slušat ćemo i vaše Viber muzičke želje. Dobro jutro vam želi dežurna ekipa, Sad Osmičić i Džemal Delić uz poziv Ostanite s nama.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065-826-641.

obaveza je na našoj strani da najavimo naredni termin za neposredno predstavljanje u današnjem izdanju programa Radio Gradačac, termin za političkog subjekta SDBiH Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine. Teče od 11 sati i 10 minuta.

Vrijeme nam odmiče i već smo kod trećeg današnjeg termina za neposredno predstavljanje političkih subjekata u izbornom programu Radio Gradačec. Termin od 11 sati i 30 minuta za HDZ 1990, Hrvatska demokratska zajednica 1990.

Evropski izbori 2026. Neposredno predstavljanje političkih subjekata.

nastavku programa Radio Gradačac preostao nam je još jedan današnji termin za neposredno predstavljanje političkih subjekata u izbornom programu Radio Gradačac. Koalicija Narod i pravda, stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine. Termin teče od 11 sati i 40 minuta.

0: letjelica i projektila u okviru zajma za podršku Ukrajini. Evropa će nastaviti pružati podršku koja je Ukrajini potrebna za odbranu njenog naroda i državne teritorije.
1: Mirovni napori za okončanje ruske invazije, koja traje već 4,5 godine, zapali su u ćorsokak, pri čemu pitanje teritorijalnih ustupaka

podršku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Rekla je da kako stoje stvari, biće bolje.

13 sati i 2 minute, dobrodošli na talase Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Danas ćemo zajedno u okviru emisije U fokusu prošetati kroz zanimljivosti sve ono, dakle što manje politike, iz prostog razloga što imamo verziju prema tom pojmu i što bi sakirao i vas, a i sebe. Ako nešto vama bude, objavit ćemo u svakom slučaju. Ali trudite se da to budu vijesti, zanimljivosti, sport i zabava. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, zajedno smo do 15 sati, imat ćemo i gostiju, uslovno kazano, putem telefona u današnjem programu. Prvo smo vršili te dogovore, zato sam malo zakasnio, zato Elma Musić, koja je tonski realizator, jel tako, i muzički urednik današnjeg programa, onako me malo pogledala jer je ova instrumentala isla malo duže, ko da sam Boga mi pričao s nekim, nego s gostima, vola ne sve to sklopi programa, draga Elma, jel tako, ništa ti ne

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: Filmski i audiovizualni profesionalci iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore imaće priliku da od 28. do 30. septembra ove godine učestvuju u besplatnim online radionicama posvećenim održivosti filmskoj i audiovizualnoj produkciji. Radionice se organizuju u okviru projekta Green Film Balkans u saradnji Udruženja filmskih radnika Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženja filmskih producenata i reditelja Crne Gore, a projekat podržava UNESCO. Program Kulturna i kreativnost za Zapadni Balkan finansiran je sredstvima i Evropske unije. Program je osmišljen tako da održivost praktične, ali i kreativne perspektive i učesnici se upoznati sa osnovama klimatske pismenosti, izazovima sa kojima se filmska industrija uopšte suočava, kao i sa konkretnim mogućnostima za smanjenje uticaja filmske produkcije na okoliš. Odnosno, to je nešto što je višestruka vrijednost, kao što vidite u svemu ovome. Projekat Green Film Balkans pokreće razgovor o budućnosti filmske produkcije u regionu, otvara prostor i povezivanje profesionalaca iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Zajedničko im je cilj, a to je razvoj savremenije i odgovornije održivosti aktuelne, dakle spomenute, audio industrije. Nešto više poslušat ćemo u prilogu koji slijedi.
3: Filmski i audiovizuelni profesionalci iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore imaće priliku da od 28. do 30. septembra učestvuju u besplatnim online radionicama posvećenim održivosti u filmskoj i audiovizuelnoj produkciji. Melina Alagić, projekt menadžerica i generalna sekretarka Udruženja filmskih radnika.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: Tako se poklopilo danas da sva ova javljanja koja imamo i naše goste u programu koji realizujemo putem telefonskih poziva, poklopilo se da je danas skup jako dragih ljudi. Ono što mogu sasvim sigurno reći jeste da je sljedeća sagovornica jedna dama u pravom smislu te reči, jedna osoba koja je oličenje nečega lijepog, Dina Papo. Draga dama, dobar dan.
3: Dobar dan, Mimo, hvala na pozivu i za lijepim komplimentima.
2: Pa mislim, ti komplimenti su izraz samo onoga što čovjek doživljava pri pomenu tog imena, a kamo li još kad se vidimo na ulici.
3: Dragi Mimo, neko mi zdravi, da imamo puno želje i radosti dok radimo naše poslove. I još jedan put hvala na pozivu.
2: Ono što je sasvim sigurno jeste da vas, da, ja ću na ti uz dužno poštovanje, ja ću na ti ako se ne ljuti.
3: Može.
2: Malo bi onako folirao, ne volim to raditi, bilo bi nekako blazirano, to tako kažem. Draga gospođo, 17. fest, Balet Fest Sarajevo, bit će održan od 18. do 26. ove 18.9. do 26. ove godine. Dakle, nešto lijepo ponovo se dešava u ovom gradu, nešto lijepo, nešto puno kulture, nešto puno, a ono što me posebno raduje jeste interes i to zanimanje i medija i ljudi za ovo što će se desiti. O čemu se radi?
3: Pa evo, hvala na najavi. Da, mi skoro pa smo punoljetni, Balet Fest Sarajevo od 18. do 26. septembra ove godine. Trudili smo se da budemo šaroliki, da budemo, kako da kažem, privlačni od onih ljudi koji vole savremeni pokret, savremeni balet, dobar, kvalitetan, do nekog divnog predstavljanja drugih nacionalnosti i nacija i ljudi u plesu, kao što je flamenco soul, odnosno flamenco kompanija Virginije Delgado, i naravno

tvoj grad utone u san. Kad ne bude onih sivih likova, u stvarnu bajku odvešću te ja. Jer nema laži, nema trikova. Ti nikad nećeš znati.

0: Fazprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fazprom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Reklame.
1: Reklame. Reklame. 100% priroda. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri, Gradačac. Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živine.

nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama. Ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fazprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fazprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Novo u Fazprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fazprom Modriča, 065 826 641.

Gračanci, moje Gračanke, Gračanlije, uposlenici preporoda i svi ostali, dobro vam veče i dobrodošli na našu izložbu. Moja je izuzetna čast i zadovoljstvo što sam ovdje večeras sa vama u povodu

čuvaju samo u građevinama i historijskim zapisima, već i kroz ljude koji svojim stvaralaštvom prenose generacijama koje dolaze. Toliko što se tiče ovog izdanja emisije o kulturi petkom, svakako da preporučujemo da je poslušati u repriznom terminu večeras od 22 sata.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.